这是李宗盛当年写给张艾嘉的作品，也是他曾经轻狂岁月的诗意勃发。没想到经过多年的沉淀之后，这首歌竟然就成了一个时代的青春挽歌。他目送着一批青春群像渐渐的逝去，像渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去，却即将渐渐的逝去。